0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

0: atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Frekuensi di Bengkalis, Indonesia 102.3
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

Top Laga FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3

0: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Ceria bersama kami, Melaka FM.

Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

0: kita tengok orang lain berjaya, pasti ada yang rasa cemburu. Cemburu untuk menjadi orang yang berjaya tak salah. Tapi jangan timbul iri hati sampai nak menjatuhkan orang lain. Kita pun sebenarnya boleh berjaya juga. Asalkan niat dan cara kita betul dan saling bantu-membantu, pasti kejayaan itu akan jadi milik kita. Yang penting ialah usaha untuk mencapai kejayaan. Tanpa usaha, kita takkan mampu mencapai apa yang kita impikan. Jadi, berusahalah sehingga berjaya dan bantu orang lain untuk sama-sama berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Ernie Zakri, untuk semua pendengar Melaka FM, pasti mempesonakan.
1: Bermuzik selama 1 jam, Melaka FM.

Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Ya, lagu-lagu untukmu untuk jam yang terakhir saya menemani anda di hujung minggu. Terima kasih anda yang baru je masuk dekat live TikTok ni ha. Antaranya Ida Anida, ya, Zura Juju, apa tadi? Amok. Eh, bukan Amok ni. Siapa nama dia? Suzy Purnama. Cik. Ah, tak sabar-sabar nak mengindang-indang bulan depan. Hai, saya Siti Nohaliza. Jangan buat macam tu. Okey, baik. Terima kasih semua untuk jam yang terakhir ini. Lagu untukmu. Macam biasa, saya nak bacakan kiriman daripada pendengar Belakang FM yang buat pilihan lagu. Antaranya kita ada sekejap ada yang nak bagi pantun lagi ni, Kak Nuri Angkasa ni ha. Ini sama pantun bagi tadi ayam hutan terbang ke hutan, tali tersangkut pagar duri. Ni daripada Kak Nuri Angkasa kita. Puk amat-amai belalang kupu-kupu, tepuk ramai-ramai, selamat berhujung minggu. Ucapan buat Zakiah yang bertugas di hospital Tuanku Jaafar Seremban, Siti Nur Cahaya, Rosnani Abu Kasim di Serma Siti, Zaira Kamal, Hajah Zainab, Hajah Nur Kamariah di Woodlands, Singapura. Ayam hutan terbang ke hutan, tali tersangkut di pagar duri. Adik bukan, abang pun bukan. Hati tersangkut kerana budi. Ewah. Terima kasih Kak Nuri Angkasa ya. Okey. Ini pilihan lagu daripada Putri Sri Kandi. Katanya assalamualaikum, selamat pagi. Astro boleh tak onkan lagu Ewah Ewah dari Wani Hasrita ya. Terima kasih ya, selamat bertugas. Rancak-rancak. Putarkan Ahad semua ya. Tunggu lagu ni. Terima kasih Putri Sri Kandi. Okey, seterusnya ada pilihan lagu daripada Mak Jah ni. Assalamualaikum, assalamualaikum salam, selamat berhujung minggu daripada Mak Jah. Lagu untukmu hari ni, Mak Jah nak satu lagu daripada Zaliha Hamid, Jangan Kau Tangiskan. Okey, lagu ni nak tuju kepada Pak Tun di Serka, Baramli di Betam Hulu, Betam Hulu, Amar di Sabah, Kak Nani, Mak Su, Kak Abi, Kak Aram, Wan Cak Cakba, Ban Zek Pantun, Kak Nur Kamariah di Singapura, Mak Itun, Mak Long dan semualah yang sedang mendengarkan Melaka FM. Buat Astrol, terima kasih ya. Balik nanti hati-hati. Salam, assalamualaikum daripada Mak Jah dari Kelantan. Ewah, jauh ya, ada dekat negeri Pantai Timur. Terima kasih Mak Jah. Lagu pilihan pertama daripada lagu Wani Hasrita, Ewah Ewah, daripada Putri Sri Kandi dan juga Mak Jah ni ya. Lagu Jangan Kau Tangiskan, Zaliha Hamid. Lagu untukmu di Melaka FM.

Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

Lagu Go untukmu di Melaka FM. Terima kasih anda yang bersama dengan kami di 102.3. Pastinya mempersediakan anda. Ya, yeah, pilihan lagu yang seterusnya daripada Joker 525 ya. Yeah, dari Mua. Assalamualaikum, Abbas. Waalaikumsalam. Nak dengarkan lagu ni boleh tak? Daripada 17, lagu berjudul Ayah. Saja minta lagu ni sebab teringat hari lahir arwah ayah pada 18 September lepas. Kalau dia ada lagi, umurnya dah 73. Okey, Joker eh. Ucapan untuk semua Basrul, juga semua di luar sana bergelar ayah. Jadilah ayah yang anak-anak boleh banggakan. Walau tak sempurna mana pun anda semua. Sekian, terima kasih. Ya, Mr. Farid. Ataupun Joker 525. Terima kasih. Baik, seterusnya kita ada Moksu Raja alias. Okey. Lagu okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkongsi, Astrol. Lagu untukmu ya. Nak dengarkan lagu daripada Ramlah Ram, Cintaku Hayat di Lautan Sepi. Untuk ayah anda Jekadi, Haji Zainab, Mak Ayah di Jasir, Mama Nomi, Kak Nani, Ramli bertamulu dengan ucapan selamat berhujung minggu. Moga sihat dan ceria selalu. Baik, terima kasih Moksu Raja alias. Kita dengarkan dahulu pilihan daripada Joker ni, ha, 17, lagu berjudul Ayah. Sekejap lagi kan kita dengarkan lagu eh. Pilihan daripada Moksu Raja alias, Cintaku Hanyut di Lautan Sepi. Ramlah Ram, dengan kau pagi pula kan, hujung minggu. Di Melaka FM, dah biasa.

Lagu daripada Hujan, Bila Aku Sudah Tiada, pilihan daripada Mastura Nayob. Katanya nak tujukan lagu ini buat semua pendengar setia Melaka FM. Baik, semoga terhibur ya dalam laguku untukmu. Baik saudara, jangan lupa kepada warga Melaka yang berkelapangan pada hari ini kan, ujung-ujung minggu tak tahu nak ke mana, jom kita datang beramai-ramai untuk memeriahkan Festival Seni Selat dan Sungai Melaka 2026 yang ketika ini berlangsung di Tanjung Bidara. Hari ini merupakan hari yang terakhir, walaupun hari terakhir namun pelbagai lagi aktiviti dan juga program yang berlangsung kan, antaranya ada aktiviti rekreasi sukan pantai, jet ski, banana boat, karnival kejaya, cabaran seni budaya dan banyak lagi. Jadi jomlah datang, jangan tak datang, datang jangan tak datang. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan laguku untukmu pada tengah hari ini. Kita ada kiriman daripada siapa ni ya, Cik Rahmat Othman dari Kesang Laut Ledang Johor. Katanya nak dengar lagu daripada daripada Deep Purple, Soldier of Fortune. Lagu ni khas untuk semua yang sedang mendengar ketika ini ya, tak kira di mana saja anda berada. Baik, dan untuk itu jom kita dengarkan bersama. Laguku untukmu, Melaka FM mempesonakan.

Daripada Fauzi Alan dengan lagu apa sebenarnya lagu pilihan daripada Pak Tua Serkam, Laguku Untukmu, katanya lagu ditujukan buat isteri tersayang. Tak lupa untuk Pak Ibrahim, Zainal Majid, Kak Lun Ziza, Kak Nani, Kak Bid, Mak Jah, Mak Lumah Hawa, Mak Usu serta Cik Ma. Moga kalian sihat selalu dan bahagia di samping keluarga. Baik, terima kasih Pak Tua Serkam. Baiklah saudara, hari ini kan hari Ahad kan? Mungkin ramai yang melangsungkan majlis perkahwinan. Juga ada yang buat kenduri kenara lah. Kenduri akikah. Kenduri apa lagi? Sunat. Doa selamat. Kenduri bertunang dan sebagainya. Apa pun pada doa, semoga segala urusan kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada ataupun buat pengantin, selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru. Apa lagi lepas tu? Lupa pula kan? Pengantin baru. Kompari balu lah. Kita doakan semoga berbahagia sampai ke anak cucu kan? Rumah tangga yang baru saja dibina tu, semoga mawaddah, sakinah, warahmah, insyaAllah. Itulah doa buat kalian. Kekal bahagia. Betul. Itu ucapan daripada Habis Muntah lah untuk mereka. Okey, kita nak tunaikan lagu permintaan seterusnya daripada Cik Ramli Bertamhulu. Katanya nak dengar lagu daripada Mega Suara Cinta. Dengan ucapan untuk Mak Suraja Ali, Haja Zainab, Mak Yadi Jasim, Pak Air, Mak Senam, Mak Lumah Hawa dan juga Kak Nani. Selamat buju minggu. Moga sihat dan ceria selalu. Baik, Cik Ramli. Tapi apa kata sebelum tu, kita layan lagu pilihan daripada Nur Naziha. Lagu nyanyi daripada Kugira Mazda, Teruna Dandara. Untuk semua pendengar setia Melaka FM, selamat buju minggu katanya. Yes, layan. Laguku untukmu.

Ya, Melaka FM mempersembahkan anda daripada Kepulauan Rabani dengan lagu Pergi Tak Kembali. Dan jam menunjukkan tepat pukul 1.30 minit tengah hari. Hai, selamat tengah hari untuk semua. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami tau. Bertemankan saya DJ Fasi Rama-Rama di sini. Ia akan menemani anda hujung minggu di Melaka FM sehingga pukul 6 petang nanti. Baiklah saudara, hari ini hari Ahad, 20 September 2026. Pada tarikh ini 20 September, mungkin ada rakan-rakan mendengar kita yang menyambut hari ulang tahun kelahiran mahupun ulang tahun perkahwinan, kan? Dan antara yang menariknya di negeri Melaka, pada tarikh hari ini merupakan hari ulang tahun kelahiran kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf bin Yusof, Ketua Menteri Melaka. Jadi di kami di Melaka FM ingin mendoakan ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kesihatan yang baik, kebahagiaan, kesejahteraan serta kekuatan dalam meneruskan amanah memimpin negeri Melaka yang tercinta ini. Dan semoga segala usaha dan juga pengorbanan Yang Amat Berhormat ya sentiasa di permudahkan serta diberkati demi kemajuan negeri dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Semoga terus cemerlang memimpin Melaka ke arah yang lebih gemilang. Buat Tok Rauf yang disayangi warga Melaka ya. Baiklah, untuk itu ni sebuah lagu yang agak istimewa untuk sama-sama kita dengarkan daripada nyanyian Galen Marta Dinata. Selamat ulang tahun. Like FM mempesanakan.

Lagu FM membesarkan daripada Adira dengan lagu Ku Ada Kamu, membawa kita ke 1.51 minit tengah hari. Baik, Fan nak kongsikan dengan anda mengenai Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun telah pun membuka tirainya secara rasmi bermula 19 September sehingga 4 Oktober 2026. Dan Malaysia menyasarkan pungutan 6 pingat emas, 7 perak dan 20 gangsa menerusi 13 jenis sukan yang telah pun dikenalpasti berpotensi untuk menyumbang pingat, iaitu berbasikal track, badminton, memanah, terjun, squash, sepak takraw, hoki, olahraga, pelayaran, karate, wushu, isukan dan juga acara menembak. Malaysia menghantar 352 atlet dan 185 pegawai untuk menyertai 30 daripada 43 jenis sukan yang dipertandingkan. Dan daripada jumlah atlet itu, 15 ialah peserta program Road to Gold, program podium, program pelapis dan di bawah program persatuan. Dan menurut Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara iaitu Tuan Jeffrey Ngadirin memaklumkan, jago berbasikal track negara iaitu Datuk Muhammad Azizul Hasni Awan dijangka beraksi pada temasya berkenaan bagi membantu Malaysia merealisasikan sasaran pingat yang ditetapkan. Jadi sama-sama kita doakan agar sasaran ini berjaya dimenangi oleh atlet kita, kontijen Malaysia, okey? Dan untuk itu, selepas ni tepat pukul 2 petang, kita akan dengarkan Zoom Music tanpa henti dari pukul 2 hingga pukul 3 petang, okey? Dan selepas itu, pastinya ada banyak lagi akan Fas kongsikan dengan anda. Buat mereka yang menonton live di TikTok Melaka FM, terima kasih diucapkan. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Jom kita layan daripada Peter Pan. Ini dia Mimpi Yang Sempurna, Melaka FM mempesanakan.

0: Kelak FM membesarkan daripada kumpulan La Luna dengan lagunya membekas di hati. Baik, cerita tentang Melaka bakal jadi medan Perhimpunan Seni Silat Nusantara. Ya, mana Melaka ya berhasrat menjadi medan penyatuan warisan seni dan juga budaya rumpun Melayu menerusi penganjuran Perhimpunan Seni Silat Nusantara yang mana mengumpulkan penggiat seni silat Nusantara iaitu pada tahun hadapan. Menurut Yang Maha Hormat Datuk Seri Utama Ketua Menteri memaklumkan cadangan itu susulan penganjuran Laga Badai Selat Melaka Tanjung Bidara yang menghimpunkan persatuan silat bukan sahaja dari Melaka tetapi Indonesia, Thailand dan juga Singapura. Dan katanya program rintis Perhimpunan Seni dan Budaya Nusantara di Melaka itu diharap dapat mengembalikan semula kegemilangan zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dan penganjuran Laga Badai Selat Melaka Tanjung Bidara ya amat memberi kesan yang mendalam kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk membangunkan semula warisan seni budaya mempertahankan diri Melayu ini. Jadi semua pemain-pemain silat di Nusantara seperti Indonesia, Brunei, Singapura dan juga Selatan Thailand iaitu Patani dijemput akan bersama-sama untuk menyertai Perhimpunan Seni Silat Nusantara yang bakal diadakan pada tahun hadapan. Jadi beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menyempurnakan majlis penutup dan juga penyampaian hadiah Laga Badai Selat Melaka Tanjung Bidara di Pantai Tanjung Bidara semalam. Baiklah, untuk itu jom kita dengarkan lagu seterusnya. Sebuah lagu nyanyian daripada Ramlah Ram bersama dengan Caprice, 5 minit untuk anda. Melaka FM mempesanakan.
1: Good evening. Sayang, it's your boy, C to the P.

0: berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, aslu kulli khairin fi dunya wal akhirah al-khawfu minallah wa miftahul dunya al-shaba'u wa miftahul akhirah al-ju'u. Tiga kunci kebaikan dunia dan akhirat ialah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah dia boleh mengubah lembaran catatan amal yang ada pada mulanya daripada tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sesuatu yang boleh, amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun sekiranya amalan itu adalah amalan tangan kiri ataupun amalan sebelah kiri, orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia akan berusaha mengubah, menjadikan amalan yang diterima sebelah kiri itu menjadi sesuatu yang diterima daripada sebelah kanan. Yang keduanya, kunci dunia ini ialah rasa kenyang. Iaitu apabila seseorang hidup di atas dunia ini, mereka tidaklah boleh melakukan perkara-perkara sewenang-wenang dalam kehidupan, cari keseronokan dunia ataupun memenuhkan kehidupan dengan makan, minum dan sebagainya. Jadi orang yang nak memastikan bahawa kehidupan dunia dia memberi kejayaan di akhirat, maka hendaklah mereka mengunci dunia ini dengan rasa kenyang. Sebab orang yang kenyang ketika mana hidup di dunia, maka satu saat mereka dibimbangi, mereka akan rasa lapar di akhirat. Kerana orang yang kenyang pada hakikat hidup ke atas dunia ini adalah orang yang tidak akan merasakan kesusahan dan kepayahan orang lain. Jadi dengan sebab itu, kenapa hikmah adanya dituntut berpuasa di dalam bulan Ramadan, supaya orang-orang yang kebiasaannya hidup kenyang akan dapat merasakan bagaimana keperitan dan kepayahan orang yang miskin ataupun orang yang fakir, tidak merasakan makanan di dalam hidup. Dan yang ketiganya, kata Abu Sulaiman Ad-Darani, bahawa miftahul akhirah al-ju', iaitu kunci kepada akhirat ini ialah rasa lapar. Seorang hamba ini untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, hendaklah mereka ini sentiasa mengosongkan perutnya daripada mengisi perutnya dengan makanan. Kerana orang yang perutnya diisi dengan makanan menyebabkan kurang ibadatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba renungkan apa yang dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani ini, supaya kita semua akan mendapat kebahagiaan, akan dapat kebaikan sama ada di dunia dan di akhirat.

0: Saudara muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, sekarang telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat asar daripada Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Hey, Kartik, lagu apa tu?
1: Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
2: Betul lah, Nis. Memang Datuk Siti pun.
1: Oh, kagumnya saya dengar.
2: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni. Seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
1: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
2: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFM.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafinah Sarik. Lebih 5,000 aduan diterima sepanjang pelaksanaan Program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR di 28 Dewan Undangan Negeri Dun Melaka. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafizah berkata 71% aduan rakyat telah diselesaikan, manakala selebihnya masih dalam tindakan susulan mengikut kategori dan jenis permasalahan yang dibangkitkan. Program berkenaan turut menyaksikan lebih 100,000 rakyat disantuni sepanjang pelaksanaannya.
2: Dia diteruskan selepas kita diberi mandat oleh rakyat, kita akan buat baliklah. Dia akan jadi program SOP kepada pentadbiran kerajaan sewaktu kita diberikan amanah untuk mengurus tadbir rakyat.
1: Sambutan yang menggalakkan rakyat di setiap don menunjukkan penerimaan terhadap pendekatan berkenaan dalam memastikan setiap aduan mendapat perhatian dan tindakan sewajarnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDM berharap Kementerian Kewangan MOF mengekalkan subsidi bahan api dan bantuan berkaitan sara hidup dalam belanjawan 2027. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, langkah itu penting bagi membantu meringankan beban rakyat susulan peningkatan harga bahan api global yang memberi kesan kepada kos sara hidup. Dalam pada itu, beliau berkata isu berkaitan kos sara hidup akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL yang dipengerusikan Perdana Menteri pada 29 September ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata beliau sudah memberi keterangan selama kira-kira 30 minit kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan baja 3. Beliau berkata keterangan itu diberikan selepas dipanggil SPRM dan beliau menjawab semua soalan dikemukakan. Mengulas lanjut, katanya terpulang kepada SPRM untuk menentukan sama ada mereka berpuas hati atau sebaliknya dengan keterangan yang diberikan. Beliau berkata demikian di Bukit Katil. Pakatan Harapan PH Melaka dijangka bergerak menerusi formula PH Plus tanpa pembabitan Barisan Nasional BN bagi menghadapi Pilihan Raya Negeri PRM Melaka. Pengerusi PH Melaka Adli Zahari berkata setakat ini tiada rundingan dengan BN, manakala perbincangan dengan beberapa parti lain yang mempunyai aspirasi sama masih berjalan. Beliau yang juga pengerusi Amanah Melaka berkata PH di peringkat negeri sudah menyelesaikan pembahagian kerusi antara PKR, Amanah dan DAP. Namun rundingan PH Plus mungkin menyaksikan berlakunya pertukaran kerusi berdasarkan prinsip tolak ansur. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit BTW Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: hanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang.

0: Malaysia akan berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB berhubung sebarang cadangan penghantaran pasukan pengaman ke Yaman yang kini kembali berdepan konflik bersenjata. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata keputusan berkenaan tidak akan dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB. Beliau berkata sekiranya negara-negara yang terbabit konflik mencapai perdamaian dan PBB bersetuju dengan penghantaran pasukan pengaman, Malaysia akan mempertimbangkan perkara berkenaan.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik, dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah akan ada korban jiwa dan raga.
0: Bagaimanapun, katanya keadaan semasa di Yaman yang masih bergolak menjadikan penghantaran pasukan pengaman sebagai langkah yang berisiko tinggi. Jabatan Penjara dan Kementerian Dalam Negeri KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sebelum sebarang tindakan lanjut dapat ditentukan. Jabatan Penjara juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peruntukan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berharap Kementerian Kewangan MOF mengekalkan subsidi bahan api dan bantuan berkaitan sara hidup dalam belanjawan 2027. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata langkah itu penting bagi membantu meringankan beban rakyat susulan peningkatan harga bahan api global yang memberi kesan kepada kos sara hidup.
2: Permintaan penting kita kepada MOF supaya kalau di KPDN contohnya, kalau subsidi bahan api SKDS, begitu juga subsidi minyak masak, begitu juga program penyeragaman harga barang untuk Sabah, Sarawak, begitu juga kita mengharapkan sebab ia terkait dengan sara hidup, walaupun bukan di bawah kementerian kita, tapi kita juga mencadangkan, meminta supaya sumbangan tunai melalui sumbangan tunai rahmah sara itu dapat dikekalkan.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar Kampung Tebat Kering di Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi dengan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata peruntukan itu meliputi pembinaan semula surau serta menaik taraf balai raya Kampung Tebat Kering dan Kampung Bukit Temensu. Beliau berkata kedua-dua projek itu memberi kemudahan kepada penduduk setempat untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan dalam keadaan lebih baik, selesa dan selamat.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah, Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kWh sebulan dilihat mampu meningkatkan kuasa beli isi rumah. Langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik. Penganalisis ekonomi Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata pengguna dengan penggunaan 800 kWh sebulan boleh menikmati penjimatan sehingga RM47.25 sen, manakala penggunaan antara 600 hingga 750 kWh membolehkan penjimatan kira-kira RM33 hingga RM44 sebulan.
4: RM47 tu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu, tetapi dalam konteks isi rumah itu tak memberi tambahan ruang kepada kuasa beli isi rumah itu, dan RM47 tu memang penjimatan tu boleh digunakanlah untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya, dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada pembelanjaan bulanan, jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bantuan awal sebanyak RM5,000 disumbangkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kepada keluarga mangsa kebakaran yang mengorbankan 3 sekeluarga di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Sumbangan itu disampaikan Ketua Pegawai Khas Ahli Parlimen Tambun, Muhammad Hairul Amir Sabri, mewakili Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen berkenaan kepada Wakil Keluarga Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad. Beliau berkata pihak pusat berkenaan juga bersedia membantu menyediakan tempat tinggal sementara sekiranya keluarga mangsa memerlukan penginapan sepanjang proses baik pulih rumah berkenaan. Sebanyak 5 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Gua Musang, Kelantan susulan hujan lebat sejak malam tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, 5 PPS berkenaan ialah Masjid Jerum Tekoh, Dewan Orang Ramai Zon 3 Jerum Tekoh, Sekolah Kebangsaan Jerum Tekoh, Balai Raya Felda Cikgu 6 dan Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Seramai 221 mangsa daripada 57 keluarga ditempatkan di pusat berkenaan setakat pukul 1:33 tengah hari tadi. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia membuka akaun pingat pertama apabila atlet karate negara Devendran Kalyana Sundra meraih gangsa dalam acara komite bawah 55 kilogram hari ini. Pada aksi penentuan gangsa di Toyohashi Gymnasium, Devendran tampil dominan apabila menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1. Devendran mengumpul 6 mata menusi Yuko dan 1 ipon untuk memastikan kemenangan, manakala Rakesh hanya berjaya menghasilkan 1 Yuko. Sementara itu, skuad sepatah kron lelaki negara menumpaskan tuan rumah Jepun 3-0 dalam aksi pertama kumpulan B acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium hari ini. Walaupun tanpa perejam utama Muhammad Nuraizat Nordin yang cedera dan digantikan Muhammad Syahril Aiman Halim, Malaysia tetap mempamerkan aksi meyakinkan untuk meraih mata pertama. Skuad negara seterusnya akan berdepan Filipina dalam aksi kedua kumpulan B esok. Pada masa sama, skuad hoki lelaki negara bermula garang apabila membelasah Uzbekistan 7-0 dalam aksi pertama kumpulan B. Ketua jurulatih Brandon Kurulan bagaimanapun tidak berpuas hati apabila mengakui pemainnya mengambil sedikit masa untuk mengatasi rasa gemetar sebelum lebih tenang dalam 20 minit terakhir. Brandon turut menetapkan sasaran jelas untuk aksi kedua kumpulan B bagi berdepan pasukan Oman pada Selasa ini. Luar negara, 6 individu bersenjata maut dalam pertempuran dengan tentera dan polis Filipina di wilayah autonomi Bangsa Moro di Mindanao, selatan negara itu pada Sabtu. Kejadian berlaku ketika pasukan keselamatan menjalankan operasi untuk menahan seorang suspek yang dikendaki atas kesalahan mencuri kenderaan dan pembunuhan. Ketika pasukan keselamatan menghampiri suspek, dia bersama beberapa rakannya didakwa melepaskan tembakan sekaligus mencetuskan pertempuran. Pertempuran berkenaan turut menyebabkan kira-kira 350 penduduk berpindah sementara dari kawasan kediaman mereka. Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi komitmen di bawah perjanjian serta syarat yang ditetapkan Iran. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Khalibaf berkata Tehran telah menyampaikan syarat berkenaan menerusi perantara dan tidak akan membuka semula laluan perkapalan strategik itu selagi tuntutannya belum dipenuhi. Sekurang-kurangnya 2 individu terkorban dan sebuah kilang penapisan minyak utama terkesan akibat serangan drone besar-besaran yang menyasarkan Moskow dan kawasan sekitarnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani.

ucapan daripada Encik Adli. Assalamualaikum ni awak. Waalaikumsalam. Selamat petang dan salam hujung minggu buat semua pendengar Merakai FM. Ucapan selamat ulang tahun kelahiran buat ayahanda Ibrahim Yassin, Seri Pengkalan yang ke-78. Semoga panjang umur dimurahkan rezeki daripada kami di Warung Mat Slow Alur Gajah. Baik, terima kasih Encik Adli. Dan selamat hari jadi juga untuk ayahanda Ibrahim Yassin, Seri Pengkalan yang ke-78 tahun. Okey, baik, sekejap lagi kita akan dengarkan rancangan Permata Hati bertajuk Zikir Ketika Memakai Pakaian yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Dan apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesanakan.

mencari ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf setiap Jumaat 10.15 pagi bersama yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Ikuti juga secara langsung di platform media sosial Melaka FM. Mutiara Ilmu, cahaya kefahaman.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.10 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selama menunaikan solat fardu maghrib, daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.18 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya selama menunaikan solat fardu isyak. Daripada kami, Melaka FM.

Perdana Menteri akan temui Lok, bincang keputusan letak jabatan. Malbat tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: berita seterusnya. Situasi perang yang masih berterusan di Yaman belum memungkinkan penempatan pasukan pengaman termasuk dari Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pasukan pengaman lazimnya dihantar selepas pihak yang berkonflik mencapai persetujuan damai.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik. Dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, alih-alih masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Sehubungan itu, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan menghantar pasukan ke Yaman secara bersendirian. Sebarang penugasan perlu berdasarkan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB. Masih konflik di Asia Barat, Iran menetapkan tiga syarat untuk kembali ke meja rundingan bagi menamatkan perang dengan Amerika Syarikat, termasuk menamatkan perang di semua medan, membebaskan dana Iran yang dibekukan serta menamatkan sekatan laut. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Rezai berkata, syarat itu telah disampaikan kepada Washington melalui pengantara Qatar dan kini menunggu maklum balas Presiden Donald Trump. Menurutnya, Iran turut bersedia membantu menamatkan konflik antara Arab Saudi dan Yaman selain konflik antara Afghanistan dan Pakistan. Sementara itu, berkait dengan syarat berkenaan, Iran tidak akan membuka semula Selat Hormuz sehingga syarat yang ditetapkannya dipenuhi dan komitmen Amerika Syarikat dilaksanakan. Menurut Speaker Parlimen Iran, Muhammad Bakir Khalibaf, Tehran perlu meneruskan perjuangan dan rundingan secara serentak dalam menghadapi konflik dengan Amerika. Kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF menggerakkan mekanisme damai bersama bagi meredakan ketegangan susulan konflik setempat di kawasan geografi khas. Menurut agensi berita Filipina, jawatan kuasa penyelaras penghentian permusuhan, kumpulan tindakan khas dan pasukan keamanan dan keselamatan bersama telah bekerjasama dengan unit kerajaan tempatan serta komander MILF sejak 16 September. Usaha itu bagi mengelakkan konflik berkenaan memuncak dan memulihkan ketenteraman di komuniti terjejas. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dua pingat gangsa diperoleh menerusi kem karate negara sekaligus memberikan permulaan positif dalam usaha mencapai sasaran 6 pingat dalam temasya kali ini. Pingat pertama dimenangi K. Tevendran yang menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1 dalam aksi kumite lelaki bawah 55 kg di Gymnasium Toyohashi. Malaysia kemudian menambah satu lagi gangsa dalam acara kumite lelaki 68 kg menerusi H. Surya Shankar yang menewaskan wakil Vietnam Van Duc Thu 10-2. Sementara itu, skuad badminton berpasukan wanita negara mara ke skuad akhir selepas menewaskan Hong Kong 3-0. K. Lechana menundukkan Lo Sin Yan Happy 21-9-21-16 dalam acara persorangan pertama. Manakala gandingan Pearly Tan dan MT Nah menewaskan Yung Nga Ting Yung Pui Lam 21-11-21-17. Sampaikan tajuk utama sekali lagi, Perdana Menteri akan temui Luke bincang keputusan letak jawatan. Malbat tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Sahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 September 1969, draft Perjanjian Cukai Malaysia Selon ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruhjaya Hasil Dalam Negeri, Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang mungkin timbul.

FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini dalam Shock 80-90 sehingga pukul 12.30 malam nanti. Untuk anda yang dengarkan kita dalam kereta pada waktu ini, berhati-hati ketika memandu. Layan-layan juga tapi kena sentiasa fokus dalam pemanduan. Kadang-kadang kita tengah memandu ni, tiba-tiba lah fikiran kita tu melayang Jadi mulalah terjadi perkara-perkara yang tidak diingini. Kadang-kadang kita tak perasan orang dah bagi signal, tapi disebabkan kita ni tak fokus dalam pemanduan, jadi kita pun tak perasan lah. Itu yang boleh jadi berlakunya pelanggaran. Okey, terus dengarkan kami walau di mana jua anda berada. Frekuensi kita hanya satu saja, 102.3. Baik, seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu daripada sahabat pendengar kita di Bilik Hijau. Daripada Kak Zahra Semenyih Selangor. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Nak minta lagu Jika Sayang Kata Sayang. Nyanyian Nori Nor. Dan lagu ini ditujukan kepada DJ Lia. Selamat bertugas. Dan buat untuk semua pendengar Radio Melaka FM daripada Kak Zahra Semenyih Selangor. Terima kasih Kak Zahra. Dan beralih pula di TikTok Melaka FM, kita ada permintaan lagu daripada Ahram. Lagu nyanyian daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kesilapanmu Keegoanmu. Seterusnya daripada Lemang Tok Abah. Ni orang Kelantan, Pasir Putih. Nak minta lagu Sendiri Kesepian, nyanyian Zamri. Dan juga Afu dari Simpang 4 Melaka. Lagu permintaannya adalah daripada Sudirman Terasing, buat hiburan semua pendengar Melaka FM. Jom kita layan Shock 80-90.

laporan awal isu pengurusan tata kelola Felda di Dedah minggu depan. Rayuan banduan tertakluk pertimbangan lembaga pengempunan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Jenazah tiga sekeluarga yang maut dalam kebakaran di Taman Desa Tambun Ipoh awal pagi tadi selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Tambun pukul 8.25 malam. Ketiga-tiga mangsa ialah Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun, isterinya Zaitun Muhammad 64 tahun dan cucu Nik Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Lebih 500 jemaah menunaikan solat jenazah di Masjid Jami' Al-Amin Tambun selepas solat maghrib sebelum jenazah dibawa ke tanah perkuburan untuk disemadikan. Terdahulu pasangan suami isteri warga emas dan cucu itu maut dalam kejadian kebakaran membabitkan sebuah rumah teres dua tingkat awal pagi tadi. Seorang lagi penghuni Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad 47 tahun terselamat kerana dipercayai tidur di ruang parkir rumah berkenaan. Ini pula mengenai Felda. Laporan awal berhubung isu pengurusan dan kerugian institusi itu dijangka diumumkan minggu depan. Perkara tersebut dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata laporan itu bukan bertujuan membalas dendam. Sebaliknya, sebahagian daripada usaha kerajaan menangani permasalahan yang berlaku di agensi berkenaan mengikut proses undang-undang.
1: Oh, ini dendam. Apa dendam? Dendam apa? Salah guna kuasa apa? Apa saya boleh cakap dengan pendakwa? Saya boleh beri pandangan hakim? Tak ada. Tanya ketua hakim negara. Saya tahu apa yang berlaku dulu-dulu. Tanya ketua hakim negara. Penuh kebebasan di bawah untuk memutuskan. Tiap tahun kita bayar 980 juta ringgit untuk tampung kita.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan beliau tidak mempunyai kuasa untuk menentukan mana-mana individu disiasat, didakwa atau dihukum. Kerana perkara itu perlu diputuskan secara bebas oleh institusi berkaitan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Haiti Reunion Perintis Reformis di Selangor International Trade Center di Shah Alam. Dalam ucapan sama, dakwaan Perdana Menteri membuka jalan bagi pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak dinafikan. Sebaliknya, beliau menegaskan setiap banduan berhak mengemukakan permohonan tersebut untuk dipertimbangkan lembaga pengampunan.
1: Setiap banduan berhak mengemukakan dan saya tetap pertahankan hak itu. Siapapun, termasuk Datuk Seri Najib, ada hak untuk mengemukakan dakwaan untuk dipertimbangkan oleh lembaga pengampunan dan fungsikan dan lembaga pengampunan harus mengumumkan. Kalau di kerajaan persekutuan ada nasihat dari Perdana Menteri, ada nasihat dari peguam negara dan sebaiknya dengar nasihat itu, tetapi amat keputusannya itu boleh dilakukan aku.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengingatkan pemberian pengampunan tidak menghalang proses perundangan terhadap kes-kes lain yang masih berjalan, termasuk kes berkaitan 1MDB dan kes sivil.
1: Saya tetap mengingatkan tentang kes yang masih berjalan. Saya tetap mengingatkan bahawa denda itu terlalu besar. Saya tetap mengingatkan bahawa kesannya kepada keyakinan rakyat kepada sistem dan kepada sistem dan pandangan antara bangsa itu harus diberikan perhatian.
0: Beliau turut menegaskan pendirian Kerajaan Marani terus memerangi rasuah dan memastikan kes berkaitan salah guna kuasa disiasat serta dibawa melalui proses undang-undang. Tambah beliau, Kerajaan Persekutuan akan terus mempertahankan sistem raja berperlembagaan dan sebarang pertikaian berkaitan institusi diraja perlu diselesaikan mengikut perlembagaan serta undang-undang. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara khususnya melibatkan tahanan reman yang masih menunggu proses perbicaraan. Menurut beliau, cadangan tersebut telah dibawa Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 sebagai langkah pengurusan sistem koreksional negara. Konsep yang dicadangkan membolehkan tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah dengan pemantauan menggunakan peranti elektronik sehingga tarikh perbicaraan. Dalam perkembangan sama, Jabatan Penjara dan KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak. Jabatan Penjara Malaysia juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati bagi anda yang berada di Jelantur Pahang dan dengarkan suara saya. Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya anda terus ke frekuensi 93.5 manakala di Johor Bahru dan juga di Singapura. Apa khabar? Terus dengarkan kami menerusi 105.7 bagi warga Kota Bharu Kelantan, 101.9 dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 88.5. dan bagi anda yang ingin dengarkan menerusi telefon bimbit ataupun dengarkan di mana sahaja, muat turun RTM Klik, anda boleh dengarkan kami di mana sahaja dan juga menerusi portal radio RTM 24 jam 7 hari seminggu khusus untuk anda. Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembatasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

0: Pemakluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal bersama dengan National FM sentiasa di hati. Bagi warga Kuantan Pahang pada waktu ini, selamat pagi saya ucapkan. Terus mendengarkan menerusi frekuensi 107.1 di Macang Kelantan, juga anda mendengarkan kami di frekuensi 96.5 manakala di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6 dan di Mersing 90.9. Itu di antara frekuensi National FM sentiasa di hati yang anda boleh ikuti. Dan juga seperti biasa, saranan saya juga untuk anda boleh muat turun RTM Klik di telefon bimbit dan juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik. Bukan sekadar hanya mendengar radio, tetapi juga boleh tonton pelbagai program-program menarik seperti program dokumentari, program hiburan, program agama dan juga pelbagai lagi yang disediakan untuk anda. Semestinya percuma. Terus kekal bersama kami, National FM.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Dengarlah kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Pahang Barat. Boleh dengarkan Nasional FM di frekuensi 95.3 di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7, dari Kuantan Pahang 107.1, dan juga bagi mereka yang berada di Macang, Kelantan 96.5. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM. Anda boleh dengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Semestinya pelbagai lagu dan juga pelbagai informasi yang tepat dan saya akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Terus bersama kami. Ini dia lagu daripada Data Permaisuri. Semoga terhibur. Nasional FM.

mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang baru mendengarkan National FM. Saya Aizad Azam terus temankan anda untuk jam yang seterusnya ini sehingga ke jam 6 pagi nanti. Dan selepas ini kita akan dengarkan siaran Raudah yang bertajuk Istilah Fiqah yang Perlu Kita Fahami Dalam Kehidupan Seharian, yang disampaikan oleh Ustaz Haji Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman yang merupakan Imam Masjid Negara dan dirakam di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri Kuala Lumpur oleh penerbitnya Nin Aidawati binti Yusuf. Sama-sama kita dengarkan nanti, dan sebelum itu kita dengarkan lagu ini daripada Faiza Tahir, Sampai Syurga, khas untuk anda. National FM sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well now.
1: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
3: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terima kasih dengan semantu?
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
5: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mendirikan serta mengerjakan sembahyang serta membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka.

Dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat. Ula

0: dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Padahal mereka sebenarnya tidak beriman kepada Allah.
1: Yuh

dalam hati mereka, yakni gulungan orang-orang munafik itu, terdapat penyakit syak dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang amat besar.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi ini, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang membuat kebaikan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

0: Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sedia mengadakan pertemuan dengan Menteri Pengangkutan Anthony Locke dalam tempoh terdekat berhubung keputusan Setiausaha Agung DAP itu untuk meletak jawatan Menteri. Datuk Sri Anwar menjelaskan beliau sudah maklum mengenai perkara itu namun masih belum ada sebarang perbincangan secara terperinci berikutan kekangan masa serta jadual kedua-duanya keluar negara.
1: Saya faham bahawa dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Dalam perkara itu, Datuk Sri Anwar menegaskan komitmen pentadbirannya dalam memerangi rasuah kekal tanpa kompromi sama ada kes profil tinggi mahupun kesalahan berskala kecil. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan Pakatan Harapan PH. Beliau yang juga pengerusi PH memaklumkan perkara berkaitan cadangan tersebut diserahkan kepada Naib Presiden PKR Datuk Sri Amiruddin Syari untuk tindakan lanjut. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyeru seluruh rakyat memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu sambil menegaskan Malaysia adalah milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabahan, Sarawakians. This is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Cadangan mewujudkan Akta Tahanan Rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara memandangkan masih menunggu proses perbicaraan selain dapat memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baharu. Jelasnya, beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2024. Sementara itu, Jabatan Penjara Malaysia menunggu pemakluman rasmi berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Razak. Jabatan itu memaklumkan sebarang tindakan lanjut akan dilaksanakan selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Jumaat lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat kepada Datuk Sri Najib dengan membenarkan baki hukuman dijalani secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028 yang tertakluk kepada syarat-syarat ditetapkan. Susulan konflik di Yaman, Malaysia berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sekiranya terdapat cadangan untuk menghantar pasukan pengaman Malaysia Battalion Malbat ke negara tersebut. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan berkenaan tidak dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB.
2: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bertuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu masuk tengah-tengah akan ada korban jiwa dan raga.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
3: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
4: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new market.
3: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
5: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah cerobong ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
3: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.
0: Terima kasih Ashikin. Situasi cerobu ketika ini, sebanyak 24 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemaran udara IPU bertahap tidak sihat setakat pukul 6.30 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu Serian 169, diikuti Kapit 163 dan Sri Aman 160. Manakala 38 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana membabitkan Johor, Selangor, Sarawak, Labuan, Melaka, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Sabah. Sementara itu, 6 kawasan berada pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Angka kematian tragedi kapal KM Virgo Transport 8 yang karam di Laut Jawa meningkat kepada 10 orang selepas 3 lagi mayat ditemukan. Seramai 108 penumpang terselamat, manakala 125 lagi masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat sebelum ini terjejas akibat angin kencang, ombak tinggi dan arus deras. Pasukan penyelam kini mula memasuki kapal yang tenggelam di perairan Masalembu itu bagi mengesan baki mangsa yang hilang. Proses pengundian pilihan raya Parlimen Rusia selama 3 hari berakhir. Meskipun pusat pengundian ditutup di tengah-tengah serangan drone terbesar oleh Ukraine di Moskow, pihak berkuasa melaporkan gangguan serangan siber terhadap sistem pengundian elektronik, namun menegaskan proses pemilihan Duma Negara tetap berjalan lancar. Pilihan raya itu merupakan yang pertama sejak Rusia melancarkan serangan berskala penuh terhadap Ukraine pada Februari 2022. Sukan bola sepak Piala FA, Kuala Lumpur City FC mempamerkan kebangkitan dramatik untuk mengikat DPMM FC 3 sama pada aksi skor akhir pertama di Stadium Negara Hasnal Bolkiah, Barakas, Brunei malam tadi. Sementara itu, JDT membawa bekalan selesa ke aksi timbal balik selepas membelasah Penang FC 7-2 di Stadium Bandaraya, Georgetown. Satu lagi perlawanan menyaksikan Kelantan City FC dan Kuching City terikat tanpa jaringan di Kota Baru menjelang aksi timbal balik Oktober depan bagi menentukan slot ke separuh akhir. Pelumba Spanyol Pedro Acosta meraih kemenangan sulung dalam karier MotoGP selepas menjerai Grand Prix Austria. Pelumba berusia 22 tahun itu bangkit daripada kemalangan dalam perlombaan pecut untuk menewaskan pendahulu kejuaraan dunia George Martin pada pusingan ke-9. Marco Bezzecchi dari pasukan Aprilia sekadar berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Satu ikrar pertahan perpaduan negara. Pasukan pengaman ke Yaman tertakluk keputusan PBB. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

21 September 1960, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah Jawatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Al-Sultan Kelantan pula dilantik sebagai saksi istiadat ini. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya ini dibuat selepas pengundian dilakukan dalam Majlis Raja-Raja yang ke-55 yang bersidang di sebelah paginya.

Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru seluruh rakyat Malaysia memperbaharui ikrar bersama untuk memastikan negara terus kekal bersatu. Beliau menegaskan Malaysia adalah milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Katanya keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan serta cuba menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian Pesta Kebudayaan Cina Malaysia ke-41 di Angkor Melaka. Dalam ucapan itu juga beliau merayu kepada semua rakyat Malaysia untuk kembali pada kekuatan yang menentukan survival rakyat dan negara ini. Kerajaan negeri menyalurkan 7.53 juta ringgit menerusi pelbagai jenis bantuan yang memberi manfaat 5,775 penerima bantuan seluruh Melaka. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata sehingga Julai lalu sebanyak 4.45 juta ringgit disalurkan kepada 2,430 penerima menerusi bantuan Melaka Sayang Rakyat Mesra Am Kebajikan. Menurutnya ia turut diperkasa menerusi bantuan Mesra Lampin Pakai Buang dan bantuan mesra susu orang terlantar dengan peruntukan lebih 3.08 juta ringgit. Ia memberikan manfaat kepada 3,345 penerima membabitkan ketiga-tiga daerah di Melaka. Dalam hari itu, Pantai Tanjung Bidara bakal diangkat sebagai destinasi pelancongan pantai dan ekor pelancongan luar bandar yang menarik di Melaka. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata,